ane ma me mo hajo na me mo aseda ma o se eja wodo fidi ato ha ai shira o hane na neche ponu ani je na me ma wo ene ye me menda e dream me menda se ya